0: nhập nhập bà sai trắng liền.
1: Đi đi đi. À đi đi. Chết mi lu rất cho mi lu đề nghe đi. Đi đi đi.
0: Nengok dia.
1: Anak
0: orang ni mati. Bibi, muak.
2: Lepas itu makan.
1: Main lah aku dah dibates bibi urat tangkai.
0: Cokor dua gong istri lemot.
2: Bates yang mana?
0: Muak.
2: Akah apa?
0: Oh, belah belah nanti akah nanti.
2: Apa tu?
1: Macam macam kan beli.